duch i ze vrede. Jag reser mig ur ödi, bränder av era eldum, märkter av era heptum. Se ej bruten, se far i liv släckes av dem, tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuzi, jag är Fredis Loge, jag är den evige motståndare. Alltid efter aldrig, jag föddes med knytta näfum. Asar i förlag är och fjättrar, i förhunor ristadar med fräla blod, i kallinida gusar, en i äris skugga lena av ruttnande sträv.